دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، با تقدیم درودی گرم و صمیمانه از شهر زیبای ادلید واقع در سواحل جنوب استرالیا و آرزوی سلامتی و توفیق خدمت به همگان، 1004مین برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی رو به سمعتون میرسونیم. در این کار من شهین یزدانی تنها نیستم و همکارانم کیخسرو آزادگان، سیمین ماهر و نصرالله یزدانی نیز مرا همراهی می کنند. 15 ماه سپتامبر مقارن است با روز جهانی دموکراسی در جهان که سازمان ملل متحد اون رو انتخاب کرده و بزرگداشت اون رو به همگان توصیه نموده است. برای هموطنان عزیز ما در ایران اسلامی، این نام شبیه به رویای دست نیافتنی است که بیش از 1400 سال در انتظارش نشستند. شیعیان در طول همه این سالها به این خیال بودند که کسی خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. به باور اونها این ناجی افسانه‌ای امام غایبی است که با ظهور خود همه ظالمین جهان را قتل عام خواهد کرد و چراغ عدل رو با اون عمل خود روشن خواهد نمود. غافل از آن که نمیتوان با خشونت و خونریزی عدل به پا نمود و مردم رو به شادی و فرح رسون. دموکراسی یعنی پایان دیکتاتوری از هر نوع و سپردن اداره مملکت ها به دست نمایندگان عادل، تحصیل کرده و خادم مردم. تعریف ساده و قابل درک دموکراسی، حکومت مردم بر مردم و برای مردم است. همان نوع حکومتی که جوانان فهمیده و به پا خواسته ایران خواهان اونند.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست هدیه جامعه بهائی هستید. پخش این برنامه 20 سال قبل در شهر ادلید آغاز شد و این روزها در آغاز 20 سالگی خود مفتخر است عزیزان شنونده چون شما رو در گوشه و کنار جهان داره که همه هفته به پای سخنان همکاران ما می نشینید. 115 سال قبل عبدالبها مثل اعلای آیین بهائی دقیقاً 10 سپتامبر سال 1911 در اولین سخنرانی خود در کلیسای شهر لندن از صلح و دوستی و کوشش برای رسیدن وحدت نوع بشر صحبت کرد. اون چه که اون حضرت در اون سخنرانی و هم در سایر سخنانش در اروپا و آمریکا بیان فرمود زیر بنای دموکراسی واقعی و برقراری عدل برای انسانها بود. نصائح او به شخصیت‌های تصمیم‌گیران حکومت‌ها و پیشوایان مذهبی در غرب همه به منظور رسیدن به وحدتی بود که پروردگار عالم جدیدترین مظهر ظهور خود را مأمور انجام آن کرده است. دموکراسی مفهومی که در قرن 20 به تدریج کعبه آمال مردمان آزادی‌خواه جهان گشت، با اجرای تعالیم مقدسه بهائی تحقق خواهد یافت. ولی شرط لازم و کافی برای رسیدن به اون عمل به تعالیم مقدسه این آیین است. در سخن هفته امروز راجع به اون سخن خواهد رفت. شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم.

شنوندگان گرامی، 47 سال است که معتقدین به مذهب شیعه اثناعشری در سرزمین کهنسال و مقدس ما ایران به دیگراندیشان، فرهیختگان، بانوان و هر کس به جز موهوم پرستی و اطاعت کور کورانه از پیشوایان حاکم به چیز دیگری بیندیشد و یا از خرد خود پیروی نماید میتازند و او را کافر، ملحد، جاسوس و مخالف مصالح مملکت مینامند. از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن گروهی از پیروان آیین بهایی را ربودند و سر به نیست کردند و کسی هرگز خبری از اونها کسب نکرد. اعضای دو دوره محفل مقدس ملی بهایان ایران و یک دوره محفل روحانی شهرهای تهران، همدان، تبریز و تعدادی از بهترین انسانهای شریف، مؤمن و خدوم را در گوشه و کنار ایران دستگیر، شکنجه و اعدام کردند و نام آن را عدل اسلامی گذاشتند. در اعتقاد شیعی وقتی قائم موعود ظهور کند، 2/3 مردم جهان را از دم تیغ می گذراند تا عدالت را اجرا کرده باشد. طبیعی است که آنها نیز برای اجرای عدالت بیگناهان را اعدام نمایند. قضیه به اینجا ختم نمی شود. در طول این 47 سال، هزاران ایرانی از همه طبقات و به عناوین مختلف قربانی

به این طریق از عدل به اصطلاح اسلامی گشتند. بهایان ایران که بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در کشورند، سهم بزرگتری از این عدل نصیبشان شده و می شود. خانم سیمین فهندش، نماینده رسمی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در دفتر ژنو 5 شهریور 1405 بگوید مأموران حکومت ایران در 7 استان به خانه های بهاییان یورش برده و وسایل شخصی آنها را ضبط و با خود بردند. آنها از دیوار خانه ها بالا رفتند، والدین را در برابر چشمان کودک 2 سالهشان بازداشت کردند، سازهای موسیقی را مصادره نمودند، گلدانها و کیسه‌های برنج را زیر رو کردند، بی آن که در بیشتر موارد حکم قضایی در دست داشته باشند، اتهامی مطرح کنند یا دلیلی ارائه دهند. در یک مورد 14 مأمور با 5 خودرو و همراهی نماینده از دادستانی به خانه یک زن یورش بردند تا او را بازداشت کنند. دلیلی که به همه این بهایان اعلام شد صریح و بی‌رحمانه این بود: چون بهایی هستید. از 21 مرداد تا 3 شهریور 1405 یعنی در کمتر از 1 هفته خانه ها و محله های کسب و کار بهایان در سراسر کشور توسط مأموران حکومت صحنه بازداشت افراد، غارت و مصادره انبار شد. آنها خودروها، جواهرات شخصی، پول نقد، کامپیوترها، ابزار کار، سازها، لوازم خانه و حتی اسباب بازیهای کودکان را ضبط کردند. در یکی از این موارد مأموران و سایر خانواده ای را در چمدانهای همان خانواده گذاشته و از آنجا بردند. خانم فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو گفته است این یک سرقت حکومتی در روز روشن است، یعنی دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت در روز روشن. صرف این که این حکومت است که وارد خانه شما شده و زیورالات، حلقه ازدواج و خودروی شما و دیگر دارایی‌هایتان را با خود می‌برد و به این اقدام مشروعیت قانونی نمی بخشد. ولی دوستان گرامی، این قضیه سر دراز دارد و به این چند نمونه ختم نمی شود. حضرات حاکم در ایران رنجور و ستم دیده ما بر این خیالند که تا ابد زنده و برقرارند و برخر مراد سوار و ایرانیان سرانجام مطیع و فرمان بردار آنها خواهند شد. زهی خیال باطل. حضرت ولی امرالله مطلبی دارند که مصداق اوضاع و احوال امروز ایران جهان است. فرمودند جهان به سوی سرنوشت خیش روان است. بگذارید رهبران نیروی تجزی بخش و تفرق انداز جهان هرچه بخواهند بگویند. اما واقعیت این است که امروز مردم و ملل جهان متقابلن محتاج یکدیگرند و استقلال محض برای هیچ کس امکان ندارد. امروز بشر لزوم وحدت اقتصادی جهان را شناخته و فهمیده و دانسته است که رفاه جزء در رفاه کل است و مشقت جزء سبب مشقت کل. آیین بهایی به فرموده حضرت بهاءالله انسان را پرواز جدید آموخته و عالم قدرت را سیر به سوی وحدت عطا فرموده. امروز آتشی که از این بلای بزرگ جنگ در جهان افروخته شده ناشی از غفلت و محرومیت بشر از شناسایی حقیقت است و البته همین بلایا تحقق وحدت را تسریع می کند. این شدائد و مشکلات مخصوصاً وقتی که چنین طولانی و جهانگیر و بلاخیز و مقرون به هرج و مرج و خرابی و دمار عمومی باشد، لرزه بر اندام ملل می افکند و وجدان جهان را بیدار می کند.
اوهام و خواب و خیال عامه مردم را زایل می نماید و در جمیع شؤون جامعه تغییرات عمده و اساسی به ظهور می رساند و بالمعال اعضای گسسته به خونالود هیکل عالم را به یک جسم واحد و متحد الاعضا و ناگسستنی تبدیل می نماید. آنچه که شوقی ربانی ولی امر بهایی نزدیک به 80 سال قبل نوشته، امروز در اعمال و رفتار حضرات حاکم بر ایران در حال شکل گیریست و نظر مردمان جهان خصوصاً هموطنان فرهیخته من گویای این حقیقت است که این ظلم به زودی دامن ظالمان را می گیرد و ایرانیان به دست خود و آگاهانه دموکراسی را جایگزین دیکتاتوری و عدل را جانشین ظلم خواهند کرد و جهان متحد شاهد و ناظر این تحول و تغییر خواهد بود. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید که هر یک شنبه رأس ساعت 7 شامگاه برای ساکنین شهر ادلید پخش میشه و از طریق کانال تلگرام در اختیار علاقمندان در سایر سرزمین ها قرار بگیره. سیمین فهندش نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو در یک بیانیه مطبوعاتی گفته است زمامداران ایران سرانجام باید با این حقیقت روبرو شوند که هر یک از 90 میلیون انسانی که در مرزهای این کشور زندگی می کنند سزاوار برخورداری از حقوق کامل و برابر انسانی هستند و مسئولیت هر یک از آنها بر عهده حکومت است. نمایش تنوع ایران در مجامع جهانی بی‌معناست هنگامی که پشت درهای بسته همان تنوع با زندان، آزار و تبعیض مواجه می شود. بافت کم نظیر فرهنگ ها، هویت ها و باورها در ایران باید مایه افتخار واقعی ملی باشد. افتخاری که می بایست نه فقط در سخن بلکه در عمل نیز بازتاب یابد. و ما در دنبالی برنامه توجه عزیزان شنونده رو اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی برامون آماده کردند جلب می کنم.

0: با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: مقالات جدید در نشریه عالم بهائی در ارتباط با پیشرفت بشر،
0: اقدامات نوجوانان در یک محله و 5 صبحانه جمعی،
1: 2 خبر از بهائیان ایران و اینک مشروع اخبار.
0: نشریه عالم بهائی مقالات تازه خوانندگان را فرا می خوانند تا پیشرفت بشر را از منظری گسترده تر بنگرند. 4 شهریور 1405 مرکز جهانی بهائی، نشریه آنلاین عالم بهائی 4 مقاله تازه منتشر کرده است.
1: مقاله اسباب عجیبه غربیه نقش حکمت و معنا بخشی به تجربه ها را در شناخت حقایقی بررسی می کند که ممکن است دور از دسترس عقل بشر و بیرون از چارچوب های مفهومی موجود به نظر برسند.
0: مقاله 2 بخشی بهائیان و اصلاح نوسازی در ایران سهم جامعه بهائی در توسعه ایران را بررسی می کند. بخش نخست سیر اندیشه ها و ابتکارات این جامعه را در کنار اندیشه ها و ابتکارات جنبش اصلاحات قرن 19 ایران دنبال می کند. بخش دوم شرح می دهد که جامعه بهائی چگونه ساختار اجتماعی خود را بر اصولی چون تصمیم گیری مشورتی، رهبری انتخابی فارغ از حزبگرایی و پیشرفت زنان استوار کرد. این بخش همچنین بررسی می کند که این تجربه برای اجتماع ایران به طور کلی چه دستاوردهایی میتواند به همراه داشته باشد.
1: مقاله بازاندیشی در نوآوری بررسی میکند که چگونه میتوان درک خود از نوآوری را از محدوده تغییرات فناورانه فراتر برد. چنین برداشتی نظامهای اجتماعی، نهادی و فرهنگی را نیز در بر میگیرد که اجتماع از رهگذر آنها تحول مییابد.
0: مقاله وعده صلح جهانی 40 بعد، بیانیه تاریخی سال 1985 بیت العظم را بار دیگر بررسی می کند. بیانیه ای که شناخت یگانگی نوع بشر را پیش شرط صلح جهانی دانست. 4 بعد همچنان چالشی مبرم پیش روست. برای تحقق صلح باید از سازوکارهای نهادی فراتر رفت و بنیانهای اخلاقی و روحانی لازم را تقویت کرد.
1: وبسایت عالم بهائی مجموعه از مقالات را در اختیار خوانندگان می‌گذارد که مهمترین مسائل روزگار ما را بررسی می‌کنند و می‌کوشند با بهره‌گیری از تعالیم بهائی و تجربه جامعه بهائی در سراسر جهان بینش‌های تازه‌ای به این مباحث بیفزایند.
0: 1 محله 5 صبحانه جمعی. در یکی از محله‌های بروکسل در بلژیک نوجوانان برای همه صبحانه جمعی ترتیب دادند. برنامه‌ای که سالمندان، والدین و کودکان را در فضای گرم و صمیمی گرد هم آورد. اغلب می‌گویند نوجوانان آینده‌اند، اما کمتر پیش می‌آید که امروز را به آنان بسپارند. ماتونگه محله‌ای با بافتی متراکم در محدوده شهرداری ایکسل در بلژیک است. ساکنانش ریشه در 10 کشور گوناگون دارند. در طول سال گذشته گروهی از نوجوانان 12 تا 15 ساله بسیاری از بعد از ظهرهایشان را در آشپزخانه گذراندند. هر 2 یک بار برای اهالی محله صبحانه جمعی آماده می کردند.
1: یکی از آشپزهای نوجوان گفت این کار را می کنیم تا مردم با یکدیگر آشنا شوند و اهالی محله کمی بیشتر به هم نزدیک شوند. بعضی ها غذای کافی ندارند و این برنامه به آنها کمک می کند. خودمان هم آشپزی را دوست داریم. ماجرا برخلاف انتظار از زباله های پراکنده آغاز شد. 1.5 سال پیش شرکت کنندگان در فعالیت‌های جامعه سازی بهائی در این محله در روز ملی پاکسازی فضاهای عمومی شرکت کردند. حضور این همه نوجوان کنجکاوی مسئولان شهرداری را برانگیخت و آنان نمی‌دانستند این شمار از نوجوانان در آن منطقه با یکدیگر فعالیت می‌کنند.
0: نوجوانان و دیگر شرکت کنندگان در فعالیت‌های جامعه سازی بهائی در محله ماتونگه بروکسل همراه با ساکنان محله و کارکنان شهرداری در روز ملی پاکسازی فضاهای عمومی شرکت کردند. این کنجکاوی به دیداری میان نوجوانان و مسئولان شهرداری انجامید و زمینه گفتگویی مفصل‌تر را درباره فعالیت‌های جامعه سازی در ماتونگه فراهم کرد. فعالیت‌هایی که 4 سال بود در این محله جریان داشت.
1: چند ماه بعد در نشریه شهرداری اطلاعیه‌ای منتشر شد که از تشکیل شورایی برای نوجوانان 12 تا 15 ساله خبر می‌داد. اعضای گروه تصمیم گرفتند در آن شرکت کنند. وقتی نخستین جلسه برگزار شد، دیدند جز خودشان هیچ نوجوان دیگری نیامده بود. نیسان خبیرپور، عضو هیئت معاونت در بلژیک که با این گروه همکاری می‌کند، گفت شهرداری ایده های خوب زیادی داشت، اما همراه کردن مردم با این ایده ها اغلب برایش دشوار بود. در ماه های بعد نوجوانان در چند پروژه کوچک با کارکنان شهرداری همکاری کردند. این همکاری ها تا جایی پیش رفت که در عمل خودشان به شورای جوانان تبدیل شدند. در همین فرایند با بودجه مشارکتی آشنا شدند، بودجه‌ای که در اختیار ساکنان قرار می‌گرفت تا طرح‌هایی برای خدمت به محله پیشنهاد کنند.
0: تسهیلگران گروه نوجوانان پرسشی را با آنان در میان گذاشتند. پرسشی که بارها در گفتگوهایشان به آن باز می‌کردند. چه استعدادهایی دارید و چگونه می‌توانید از آنها برای خدمت به دیگران بهره بگیرید؟ برای یافتن پاسخ نیازی به فکر کردن زیاد نبود. آشپزی را دوست داشتند. با حمایت جوانان بزرگتر و بزرگسالان اعضای گروه طرحی آماده کردند که آن را در چند کلمه چنین خلاصه می کردند: به دست نوجوانان، برای همه. ساکنان به این طرح رأی دادند و مبلغ اندکی از بودجه مشارکتی برای تهیه مواد اولیه، وسایل و تزیینات اختصاص یافت.
1: در هر صبحانه جمعی 60 تا 70 نفر سالن را پر می کردن. بعضی خانواده هایی بودن که نوجوانان از قبل می شناختن و بعضی دیگر همسایگانی که برای نخستین بار پا به آنجا می گذاشتن. هنگام خوردن غذاهایی که نوجوانان آماده کرده بودن، درباره مسائلی گفتگو می کردن که بر زندگی در محله اثر می گذاشت. از دوستی و زورگویی گرفته تا آموزش، محیط زیست و انسجام اجتماعی. دنباله این گزارش در برنامه خبری هفته آینده خواهد آمد.
0: 2 خبر از بهائیان ایران. تداوم بازداشت و بلا تکلیفی 3 شهروند بهائی در زندان تیرکلای ساری، به گزارش خبرگزاری هرانا. با گذشت 2 هفته از بازداشت ثریا منوچهرزاده، فاخره زاهدی و شیما سنایی، این 3 شهروند بهائی همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان تیرکلای ساری نگهداری می شوند. این شهروندان در این مدت تنها 1 بار موفق به برقراری تماس تلفنی با خانواده های خود شدند.
1: یک منبع مطلع از وضعیت این شهروندان به هرانا گفت به گفته خانواده ها در جریان بازجویی از این 3 شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری مدرک مؤثری علیه آنها به دست نیامده است. با این حال طی روزهای اخیر چند تن از همسایگانشان به ستاد خبری این نهاد احضار شدند. همچنین خانواده این 3 شهروند 3 روز پس از بازداشت آنان مطلع شدند که امین نصرالله چمانی، بازپرس شعبه 7 دادسرای انقلاب ساری، برای هر یک قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی صادر کرده است. با این حال با وجود تهیه وثیقه و معرفی وثیقه گذار، دبیرخانه مرجع قضایی از ثبت آن خودداری کرده است.
0: ایرج شکور و پدرام ابهر شهروندان بهایی برای اجرای حکم حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند. ایرج شکور و پدرام ابهر دو شهروند بهایی ساکن تهران روز دوشنبه 16 شهریور ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. به گزارش هرانا این دو شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب هر یک به 5 حبس محکوم شده بودند.
1: بازداشت و انتقال این شهروندان بهایی برای اجرای احکام حبس سنگین در حالی صورت می‌گیرد که موج تازه‌ای از فشارها، احضارها، تفتیش منازل، مصادره اموال و بازداشت‌های خودسرانه علیه جامعه بهایی در شهرهای مختلف ایران با شدت در جریان است.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

این صدای برنامه سروش دوست هدیه جامعه باهائی است که میشنوید. ممنونیم که اون رو برای شنیدن انتخاب کردید. سیمی خانم سخنان دلپذیر این هفته رو آماده کردن که در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. با هم میشنویم.

حضرت عبدالبها می‌فرمایند همیشه مایه سرور قلوب گردید، زیرا بهترین انسان کسی است که قلوب را به دست دارد و خاطری نیازارد، و بدترین نفوس نفسی است که قلوب را مکدر نماید و سبب حزن مردمان شود.

خاطره از گوینده دیگر. امروز بعد از ظهر فرصتی دست داد که در معیت یکی از دوستان راستان و محبان حضرت یزدان راهی کرج شویم و در جمعی از دوستان حضور یابیم. در بازگشت این دوست بسیار عزیز دو خاطره برایم تعریف کردند که حیفم آمد برای شما بازگو نکنم. از فاروق. خاطره اول. در دوران جوانی از طرف لجنه ملی جوانان عازم بوشهر شدم. به من گفته بودند که سراغ فردی از احبا با نشانی مشخص بروم. پرسان پرسان رفتم تا به دکه‌ای بس محقر رسیدم. فردی در آنجا به فروش بعضی اقلام مانند فازمتر، پیچ، نوارچسب و غیره مشغول بود. جلو رفتم و عرض ادبی کردم. نگاهی پرسشگر به من انداخت. گفتم فلانی هستم و از سوی لجنه ملی جوانان آمدم. گفت آهان بله، لطفاً کمی صبر کنید من وسایلم رو جمع کنم. خورده ریز ها رو جمع کرد و در چمدانی جای داد و در گوشه ای نهاد. در دکه رو بست و مرا سوار پیکانی محقر کرد و مدت 2 روز ماموریت امری تماماً همراه من بود تا کارها انجام شد. در پایان روز دوم مرا به محل اتوبوس ها رسوند. روبوسی کردیم که از هم جدا شویم. در این اندیشه بودم که مدت 2 روز از کار و زندگی افتاده. کاش بتوانم به نحوی جبران کنم. چون امرار معاش فقط از طریق همان دکه بود که 2 روز تمام باز نشد. ضمن تشکر از همراهیش گفتم اجازه می دهید من به نحو دیگری نیز از شما تشکر کنم؟ ناگهان سیمای خندانش در هم رفت و با لهجه بوشهری گفت بله؟ مگر من برای شما کار کردم که میخواهید جبران یا تشکر کنید؟ من برای جمال مبارک کار کردم. شما را نمیشناسم. سعی کردم به نحوی موضوع را درست کنم ولی امکان پذیر نبود. درس بزرگی گرفتم.

خاطره دوم، برای کاری عازم شیراز شدم. به من گفته بودند که اگر نیاز به کسی داشتی به مغازه جناب چهره نگار می روی. عکاسی دارند. وارد شیراز شدم. کارم را انجام دادم. به فکر افتادم گردشی در شهر بکنم. به نشانی معهود رفتم و مغازه را یافتم. وارد شدم. مردی موقر را دیدم که در قسمت جلوی مغازه بود. در انتهای مغازه نیز خانمی نشسته بود. مرد موقر به طرفم آمد و پرسید چه امری داشتی؟ عرض کردم با جناب چهره نگار کار دارم. گفت من هستم. گفتم شما باهایی هستی؟ نگاهی نافذ به من انداخت و سپس گفت اگر باهایی یعنی جامعه جمعی کمالات انسانی، خیر من نیستم، ولی اگر با چهره نگار کار دارید، بله من هستم. از این جواب سخت حیرت کردم و در ذهن درسی بزرگ گرفتم که واقعا چگونه میتوانیم خود را بهایی بنامیم در حالی که همیشه میگوییم بهایی یعنی جامعه جمعی کمالات انسانی.

0: چوپان و باد و خدا و گله گوسفند. چوپانی گله را به صحرا برد و به درخت گردوی تنومندی رسید. از اون بالا رفت و به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی در گرفت. خواست فرود بیاد، ترسید. باد شاخه‌ای رو که چوپان روی اون بود به این طرف و اون طرف می برد. دید نزدیکه که بیفته و دست و پاش بشکنه. مستعصل شد و صورتش رو رو به خدا بالا کرد و گفت: ای خدا، گله هم نظر تو، برای اینکه از درخت سالم پایین بیام. قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قوی تری دست زد و جای پایی پیدا کرد و خود رو محکم گرفت. گفت: ای خدا، راضی نمیشی که زن و بچه من بیچاره از تنگی و خاری بمیرن و تو همه گله رو صاحب بشی؟ نصف گله رو به تو میدم و نصفی هم برای خودم. قدری پایین تر اومد. وقتی که نزدیک تنه درخت رسید گفت: ای خدا، نصف گله رو چطوری نگهداری میکنی؟ اونا رو خودم نگهداری میکنم، در عوض کشک و پشم نصف گله رو به تو میدم. وقتی کمی پایین تر اومد گفت: بالاخره چوپانم که بیماز نمیشه، کشکش مال تو، پشمش مال من، به عنوان دستمزد. وقتی باقی تنه رو سر خورد و پاش به زمین رسید، نگاهی به آسمان کرد و گفت: چه کشکی، چه پشمی، ما هم از حول خودمون یه غلطی کردیم، غلط زیادی که جریمه نداره. در زندگی شما چند بار این حکایت پیش اومده؟ بعضی ها در معامله با خدا تصور می کنند با کور در حال معامله هستند، غافل از اینکه با کسی که دارن معامله می کنند همون کسیه که به وجود آورنده اوست و او از قبل از تولد تا لحظه مرگش سرنوشتش رو در دفتر خود ثبت کرده. بیایید در همه حال، چه در خوشی یا ناخوشی و لحظه های ناگوار زندگی، خود را به دست او بسپاریم و بخوایم هر آنچه خیر و صلاح ما در اوست در حق ما اجابت بفرماید.
1: به بخش پایانی برنامه امروز خود رسیدیم. ممنونم که لطف کردید و شنونده آن بودید. امیدواریم آنچه که عرضه شد مفید باشه. از حامیان برنامه ها که باعث ادامه پخش آنها از رادیو میشه تشکر میکنیم. در انتظار دریافت پیشنهادات سازنده دوستان خود هستیم تا با اجرای اونها موجبات رضایت تعداد بیشتری از عزیزان شنونده رو فراهم کنیم. از جناب روشن بختیاریان، از عزیزان شنونده شهرمون عدلید که این روزها به دلیل کسالت استراحت میکنند قدردانی میکنیم که از روز نخست تولد این برنامه مشوق و دوستدار آن بودند و برای بازگشت سلامتی کامل ایشان از پروردگار مهربان رجای تایید و کمکهای غیبی داریم. تماشای برنامه های تلویزیون سروش دوست که هر یک شنبه در دو نوبت 10 بامداد و 11 شب از کانال 44 شهر عدلید فقط برای ساکنین پخش میشه رو فراموش نفرمایید. این برنامه توسط وبسایت فرستنده به آدرس c44.com.au به طور لایو در سرتاسر جهان قابل دسترسی است. به پایان وقت برنامه به هنگام خداحافظی رسیدیم و به همین جا با پخش آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، با تقدیم درودی گرم و صمیمانه از شهر زیبای ادلید واقع در سواحل جنوب استرالیا و آرزوی سلامتی و توفیق خدمت به همگان، 1004مین برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی رو به سمعتون میرسونیم. در این کار من شهین یزدانی تنها نیستم و همکارانم کیخسرو آزادگان، سیمین ماهر و نصرالله یزدانی نیز مرا همراهی می کنند. 15 ماه سپتامبر مقارن است با روز جهانی دموکراسی در جهان که سازمان ملل متحد اون رو انتخاب کرده و بزرگداشت اون رو به همگان توصیه نموده است. برای هموطنان عزیز ما در ایران اسلامی، این نام شبیه به رویای دست نیافتنی است که بیش از 1400 سال در انتظارش نشستند. شیعیان در طول همه این سالها به این خیال بودند که کسی خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. به باور اونها این ناجی افسانه‌ای امام غایبی است که با ظهور خود همه ظالمین جهان را قتل عام خواهد کرد و چراغ عدل رو با اون عمل خود روشن خواهد نمود. غافل از آن که نمیتوان با خشونت و خونریزی عدل به پا نمود و مردم رو به شادی و فرح رسون. دموکراسی یعنی پایان دیکتاتوری از هر نوع و سپردن اداره مملکت ها به دست نمایندگان عادل، تحصیل کرده و خادم مردم. تعریف ساده و قابل درک دموکراسی، حکومت مردم بر مردم و برای مردم است. همان نوع حکومتی که جوانان فهمیده و به پا خواسته ایران خواهان اونند.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست هدیه جامعه بهائی هستید. پخش این برنامه 20 سال قبل در شهر ادلید آغاز شد و این روزها در آغاز 20 سالگی خود مفتخر است عزیزان شنونده چون شما رو در گوشه و کنار جهان داره که همه هفته به پای سخنان همکاران ما می نشینید. 115 سال قبل عبدالبها مثل اعلای آیین بهائی دقیقاً 10 سپتامبر سال 1911 در اولین سخنرانی خود در کلیسای شهر لندن از صلح و دوستی و کوشش برای رسیدن وحدت نوع بشر صحبت کرد. اون چه که اون حضرت در اون سخنرانی و هم در سایر سخنانش در اروپا و آمریکا بیان فرمود زیربنای دموکراسی واقعی و برقراری عدل برای انسان‌ها بود. نصائح او به شخصیت‌های تصمیم‌گیران حکومت‌ها و پیشوایان مذهبی در غرب همه به منظور رسیدن به وحدتی بود که پروردگار عالم جدیدترین مظهر ظهور خود را مأمور انجام آن کرده است. دموکراسی مفهومی که در قرن 20 به تدریج کعبه آمال مردمان آزادی خواه جهان گشت با اجرای تعالیم مقدسه بهائی تحقق خواهد یافت، ولی شرط لازم و کافی برای رسیدن به اون عمل به تعالیم مقدسه این آیین است. در سخن هفته امروز راجع به اون سخن خواهد رفت. شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم.

چه دندگان گرامی، 47 سال است که معتقدین به مذهب شیعه اثناعشری در سرزمین کهنسال و مقدس ما ایران به دیگراندیشان، فرهیختگان، بانوان و هر کس به جز موهوم پرستی و اطاعت کور کورانه از پیشوایان حاکم به چیز دیگری بیندیشد و یا از خرد خود پیروی نماید میتازند و او را کافر، ملحد، جاسوس و مخالف مصالح مملکت مینامند. از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن گروهی از پیروان آیین بهایی را ربودند و سربنیست کردند و کسی هرگز خبری از اونها کسب نکرد. اعضای 2 دوره محفل مقدس ملی بهایان ایران و 1 دوره محفل روحانی شهرهای تهران، همدان، تبریز و تعدادی از بهترین انسانهای شریف، مؤمن و خدوم را در گوشه و کنار ایران دستگیر، شکنجه و اعدام کردند و نام آن را عدل اسلامی گذاشتند. در اعتقاد شیعی وقتی قائم موعود ظهور کند، 2/3 مردم جهان را از دم تیغ می گذراند تا عدالت را اجرا کرده باشد. طبیعی است که آنها نیز برای اجرای عدالت بیگناهان را اعدام نمایند. قضیه به اینجا ختم نمی شود. در طول این 47 سال هزاران ایرانی از همه طبقات

سفرند سهم بزرگتری از این عدل نصیبشان شده و می شود. خانم سیمین فهندش نماینده رسمی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در دفتر ژنو پنجم شهریور 1405 میگوید مأموران حکومت ایران در 7 استان به خانه های بهائیان یورش برده و وسایل شخصی آنها را ضبط و با خود بردند. آنها از دیوار خانه ها بالا رفتند، والدین را در برابر چشمان کودک 2 سالهشان بازداشت کردند، سازهای موسیقی را مصادره نمودند، گلدانها و کیسه‌های برنج را زیر رو کردند، بی آن که در بیشتر موارد حکم قضایی در دست داشته باشند، اتهامی مطرح کنند یا دلیلی ارائه دهند. در یک مورد 14 مأمور با 5 خودرو به همراهی نماینده از دادستانی به خانه یک زن یورش بردند تا او را بازداشت کنند. دلیلی که به همه این بهایان اعلام شد صریح و بیرحمانه این بود: چون بهایی هستید. از 21 مرداد تا 3 شهریور 1405، یعنی در کمتر از 1 هفته، خانه ها و محل های کسب و کار بهایان در سراسر کشور توسط مأموران حکومت صحنه بازداشت افراد، غارت و مصادره انبار شد. آنها خودروها، جواهرات شخصی، پول نقد، کامپیوترها، ابزار کار، سازها، لوازم خانه و حتی اسباب بازی های کودکان را ضبط کردند. در یکی از این موارد مأموران و سایر خانواده ای را در چمدان‌های همان خانواده گذاشته و از آنجا بردند. خانم فهندش نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفته است این یک سرقت حکومتی در روز روشن است، یعنی دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت در روز روشن. صرف این که این حکومت است که وارد خانه شما شده و زیورالات، حلقه ازدواج و خودروی شما و دیگر دارایی‌هایتان را با خود می‌برد و به این اقدام مشروعیت قانونی نمی‌بخشد. ولی دوستان گرامی، این قضیه سر دراز دارد و به این چند نمونه ختم نمی‌شود. حضرات حاکم در ایران رنجور و ستم دیده ما بر این خیالند که تا ابد زنده و برقرارند و بر خر مراد سوار و ایرانیان سرانجام مطیع و فرمان بردار آنها خواهند شد. زهی خیال باطل. حضرت ولی امرالله مطلبی دارند که مصداق اوضاع و احوال امروز ایران و جهان است. فرمودند جهان به سوی سرنوشت خیش روان است. بگذارید رهبران نیروی تجزی بخش و تفرق انداز جهان هرچه بخواهند بگویند. اما واقعیت این است که امروز مردم و ملل جهان متقابلا محتاج یکدیگرند و استقلال محض برای هیچ کس امکان ندارد. امروز بشر لزوم وحدت اقتصادی جهان را شناخته و فهمیده و دانسته است که رفاه جزء در رفاه کل است و مشقت جزء سبب مشقت کل. آیین بهایی به فرموده حضرت بهاءالله انسان را پرواز جدید آموخته و عالم قدرت را سیر به سوی وحدت عطا فرموده. امروز آتشی که از این بلای بزرگ جنگ در جهان افروخته شده ناشی از غفلت و محرومیت بشر از شناسایی حقیقت است و البته همین بلایا تحقق وحدت را تسریع می کند. این شدائد و مشکلات مخصوصا وقتی که چنین طولانی و جهانگیر و بلاخیز و مقرون به هرج و مرج و خرابی و دمار عمومی باشد، لرزه بر اندام ملل می افکند و وجدان جهان را بیدار می کند. اوهام و خواب و خیال عامه مردم را زایل می نماید و در جمیع شؤون جامعه تغییرات عمده و اساسی به ظهور می رساند و بالمعال

اعضای گسسته به خون‌آلود هیکل عالم را به یک جسم واحد و متحد الاعضا و ناگسستنی تبدیل می نماید. آنچه که شوقی ربانی ولی امر بهایی نزدیک به 80 سال قبل نوشته، امروز در اعمال و رفتار حضرات حاکم بر ایران در حال شکل گیری است و نظر مردمان جهان، خصوصاً هموطنان فرهیخته من، گویای این حقیقت است که این ظلم به زودی دامن ظالمان را می گیرد و ایرانیان به دست خود و آگاهانه دموکراسی را جایگزین دیکتاتوری و عدل را جانشین ظلم خواهند کرد و جهان متحد شاهد و ناظر این تحول و تغییر خواهد بود. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید که هر یک شنبه رأس ساعت 7 شامگاه برای ساکنین شهر ادلید پخش میشه و از طریق کانال تلگرام در اختیار علاقمندان در سایر سرزمین ها قرار بگیره. سیمین فهندش نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو در یک بیانیه مطبوعاتی گفته است زمامداران ایران سرانجام باید با این حقیقت روبرو شوند که هر یک از 90 میلیون انسانی که در مرزهای این کشور زندگی می کنند سزاوار برخورداری از حقوق کامل و برابر انسانی هستند و مسئولیت هر یک از آنها بر عهده حکومت است. نمایش تنوع ایران در مجامع جهانی بی‌معناست هنگامی که پشت درهای بسته همان تنوع با زندان، آزار و تبعیض مواجه می شود. بافت کم نظیر فرهنگ ها، هویت ها و باورها در ایران باید مایه افتخار واقعی ملی باشد. افتخاری که می بایست نه فقط در سخن بلکه در عمل نیز بازتاب یابد. و ما در دنبالی برنامه توجه عزیزان شنونده رو اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی برامون آماده کردند جلب میکنم.

0: با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: مقالات جدید در نشریه عالم بهایی در ارتباط با پیشرفت بشر،
0: اقدامات نوجوانان در یک محله و 5 صبحانه جمعی،
1: 2 خبر از بهایان ایران و اینک مشروع اخبار.
0: نشریه عالم بهایی مقالات تازه خوانندگان را فرا می خوانند تا پیشرفت بشر را از منظری گسترده تر بنگرند. 4 شهریور 1405 مرکز جهانی بهایی، نشریه آنلاین عالم بهایی 4 مقاله تازه منتشر کرده است.
1: مقاله اسباب عجیبه غربیه نقش حکمت و معنابخشی به تجربه ها را در شناخت حقایقی بررسی می کند که ممکن است دور از دسترس عقل بشر و بیرون از چارچوب های مفهومی موجود به نظر برسند.
0: مقاله 2 بخشی بهائیان و اصلاح نوسازی در ایران سهم جامعه بهائی در توسعه ایران را بررسی می کند. بخش نخست سیر اندیشه ها و ابتکارات این جامعه را در کنار اندیشه ها و ابتکارات جنبش اصلاحات قرن 19 ایران دنبال می کند. بخش دوم شرح می دهد که جامعه بهائی چگونه ساختار اجتماعی خود را بر اصول چون تصمیم گیری مشورتی، رهبری انتخابی فارغ از حزبگرایی و پیشرفت زنان استوار کرد. این بخش همچنین بررسی می کند که این تجربه برای اجتماع ایران به طور کلی چه دستاوردهایی می تواند به همراه داشته باشد.
1: مقاله بازاندیشی در نوآوری بررسی می کند که چگونه می توان درک خود از نوآوری را از محدوده تغییرات فناورانه فراتر برد. چنین برداشتی نظام‌های اجتماعی، نهادی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد که اجتماع از رهگذر آنها تحول می‌یابد.
0: مقاله وعده صلح جهانی 40 سال بعد، بیانیه تاریخی سال 1985 بیت العظم را بار دیگر بررسی می‌کند. بیانیه‌ای که شناخت یگانگی نوع بشر را پیش شرط صلح جهانی دانست. 4 دهه بعد همچنان چالشی مبرم پیش روست. برای تحقق صلح باید از سازوکارهای نهادی فراتر رفت و بنیانهای اخلاقی و روحانی لازم را تقویت کرد.
1: وبسایت عالم بهایی مجموعه از مقالات را در اختیار خوانندگان می‌گذارد که مهمترین مسائل روزگار ما را بررسی می کنند و می کوشند با بهره گیری از تعالیم بهایی و تجربه جامعه بهایی در سراسر جهان بینش های تازهی به این مباحث بیفزایند.
0: 1 محله 5 صبحانه جمعی. در یکی از محله های بروکسل در بلژیک نوجوانان برای همه صبحانه جمعی ترتیب دادند. برنامه‌ای که سالمندان، والدین و کودکان را در فضای گرم و صمیمی گرد هم آورد. اغلب می‌گویند نوجوانان آینده‌اند، اما کمتر پیش می‌آید که امروز را به آنان بسپارند. ماتونگه، محله‌ای با بافتی متراکم در محدوده شهرداری ایکسل در بلژیک است. ساکنانش ریشه در ده‌ها کشور گوناگون دارند. در طول سال گذشته گروهی از نوجوانان 12 تا 15 ساله بسیاری از بعد از ظهرهایشان را در آشپزخانه گذراندند. هر 2 ماه 1 بار برای اهالی محله صبحانه جمعی آماده می کردند.
1: یکی از آشپزهای نوجوان گفت این کار را می کنیم تا مردم با یکدیگر آشنا شوند و اهالی محله کمی بیشتر به هم نزدیک شوند. بعضی ها غذای کافی ندارند و این برنامه به آنها کمک می کند. خودمان هم آشپزی را دوست داریم. ماجرا برخلاف انتظار از زباله های پراکنده آغاز شد. 1.5 سال پیش شرکت کنندگان در فعالیت های جامعه سازی بهائی در این محله در روز ملی پاکسازی فضاهای عمومی شرکت کردند. حضور این همه نوجوان کنجکاوی مسئولان شهرداری را برانگیخت و آنان نمی‌دانستند این شمار از نوجوانان در آن منطقه با یکدیگر فعالیت می‌کنند.
0: نوجوانان و دیگر شرکت کنندگان در فعالیت‌های جامعه سازی بهائی در محله ماتونگه بروکسل همراه با ساکنان محله و کارکنان شهرداری در روز ملی پاکسازی فضاهای عمومی شرکت کردند. این کنجکاوی به دیداری میان نوجوانان و مسئولان شهرداری انجامید و زمینه گفتگوی مفصلتر را درباره فعالیت‌های جامعه سازی در ماتونگه فراهم کرد. فعالیت‌هایی که 4 سال بود در این محله جریان داشت.
1: چند ماه بعد در نشریه شهرداری اطلاعیه‌ای منتشر شد که از تشکیل شورایی برای نوجوانان 12 تا 15 ساله خبر می‌داد. اعضای گروه تصمیم گرفتند در آن شرکت کنند. وقتی نخستین جلسه برگزار شد، دیدند جز خودشان هیچ نوجوان دیگری نیامده بود. نیسان خبیرپور، عضو هیئت معاونت در بلژیک که با این گروه همکاری می‌کند، گفت شهرداری ایده های خوب زیادی داشت، اما همراه کردن مردم با این ایده ها اغلب برایش دشوار بود. در ماه های بعد نوجوانان در چند پروژه کوچک با کارکنان شهرداری همکاری کردند. این همکاری ها تا جایی پیش رفت که در عمل خودشان به شورای جوانان تبدیل شدند. در همین فرایند با بودجه مشارکتی آشنا شدند، بودجه‌ای که در اختیار ساکنان قرار می‌گرفت تا طرح‌هایی برای خدمت به محله پیشنهاد کنند.
0: تسهیلگران گروه نوجوانان پرسشی را با آنان در میان گذاشتند. پرسشی که بارها در گفتگوهایشان به آن باز می‌کردند. چه استعدادهایی دارید و چگونه می‌توانید از آنها برای خدمت به دیگران بهره بگیرید؟ برای یافتن پاسخ نیازی به فکر کردن زیاد نبود. آشپزی را دوست داشتند. با حمایت جوانان بزرگتر و بزرگسالان اعضای گروه طرحی آماده کردند که آن را در چند کلمه چنین خلاصه می کردند: به دست نوجوانان، برای همه. ساکنان به این طرح رأی دادند و مبلغ اندکی از بودجه مشارکتی برای تهیه مواد اولیه، وسایل و تزیینات اختصاص یافت.
1: در هر صبحانه جمعی 60 تا 70 نفر سالن را پر می کردن. بعضی خانواده هایی بودن که نوجوانان از قبل می شناختن و بعضی دیگر همسایگانی که برای نخستین بار پا به آنجا می گذاشتن. هنگام خوردن غذاهایی که نوجوانان آماده کرده بودن، درباره مسائلی گفتگو می کردن که بر زندگی در محله اثر می گذاشت. از دوستی و زورگویی گرفته تا آموزش، محیط زیست و انسجام اجتماعی. دنباله این گزارش در برنامه خبری هفته آینده خواهد آمد.
0: 2 خبر از بهائیان ایران: تداوم بازداشت و بلا تکلیفی 3 شهروند بهائی در زندان تیرکلای ساری، به گزارش خبرگزاری هرانا. با گذشت 2 هفته از بازداشت ثریا منوچهرزاده، فاخره زاهدی و شیما سنایی، این 3 شهروند بهائی همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان تیرکلای ساری نگهداری می شوند. این شهروندان در این مدت تنها 1 بار موفق به برقراری تماس تلفنی با خانواده های خود شدند.
1: یک منبع مطلع از وضعیت این شهروندان به هرانا گفت: به گفته خانواده ها در جریان بازجویی از این 3 شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری، مدرک مؤثری علیه آنها به دست نیامده است. با این حال طی روزهای اخیر چند تن از همسایگانشان به ستاد خبری این نهاد احضار شدند. همچنین خانواده این 3 شهروند 3 روز پس از بازداشت آنان مطلع شدند که امین نصرالله چمانی، بازپرس شعبه 7 دادسرای انقلاب ساری، برای هر یک قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی صادر کرده است. با این حال با وجود تهیه وثیقه و معرفی وثیقه گذار، دبیرخانه مرجع قضایی از ثبت آن خودداری کرده است.
0: ایرج شکور و پدرام ابهر شهروندان بهایی برای اجرای حکم حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند. ایرج شکور و پدرام ابهر دو شهروند بهایی ساکن تهران روز دوشنبه 16 شهریور ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. به گزارش هرانا این دو شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب هر یک به 5 حبس محکوم شده بودند.
1: بازداشت و انتقال این شهروندان بهایی برای اجرای احکام حبس سنگین در حالی صورت می‌گیرد که موج تازه‌ای از فشارها، احضارها، تفتیش منازل، مصادره اموال و بازداشت‌های خودسرانه علیه جامعه بهایی در شهرهای مختلف ایران با شدت در جریان است.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

این صدای برنامه سروش دوست هدیه جامعه باهائی است که میشنوید. ممنونیم که اون رو برای شنیدن انتخاب کردید. سیمین خانم سخنان دلپذیر این هفته رو آماده کردن که در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. با هم میشنویم.

حضرت عبدالبها می‌فرمایند همیشه مایه سرور قلوب گردید، زیرا بهترین انسان کسی است که قلوب را به دست دارد و خاطری نیازارد، و بدترین نفوس نفسی است که قلوب را مکدر نماید و سبب حزن مردمان شود.

چون خاطره از گوینده دیگر. امروز بعد از ظهر فرصتی دست داد که در معیت یکی از دوستان راستان و محبان حضرت یزدان راهی کرج شویم و در جمعی از دوستان حضور یابیم. در بازگشت این دوست بسیار عزیز دو خاطره برایم تعریف کردند که حیفم آمد برای شما بازگو نکنم. از فاروق. خاطره اول. در دوران جوانی از طرف لجنه ملی جوانان عازم بوشهر شدم. به من گفته بودند که سراغ فردی از احبا با نشانی مشخص بروم. پرسان پرسان رفتم تا به دکه‌ای بس محقر رسیدم. مردی در آنجا به فروش بعضی اقلام مانند فازمتر، پیچ، نوارچسب و غیره مشغول بود. جلو رفتم و عرض ادبی کردم. نگاهی پرسشگر به من انداخت. گفتم فلانی هستم و از سوی لجنه ملی جوانان آمدم. گفت آهان بله، لطفاً کمی صبر کنید من وسایلم رو جمع کنم. خرده ریزها رو جمع کرد و در چمدانی جای داد و در گوشه ای نهاد. در دکه رو بست و مرا سوار پیکانی محقر کرد و مدت 2 روز ماموریت امری تماماً همراه من بود تا کارها انجام شد. در پایان روز دوم مرا به محل اتوبوس ها رسوند. روبوسی کردیم که از هم جدا شویم. در این اندیشه بودم که مدت 2 روز از کار و زندگی افتاده. کاش بتوانم به نحوی جبران کنم. چون امرار معاش فقط از طریق همان دکه بود که 2 روز تمام باز نشد. ضمن تشکر از همراهیش گفتم اجازه می دهید من به نحو دیگری نیز از شما تشکر کنم؟ ناگهان سیمای خندانش در هم رفت و با لهجه بوشهری گفت بله؟ مگر من برای شما کار کردم که میخواهید جبران یا تشکر کنید؟ من برای جمال مبارک کار کردم. شما را نمیشناسم. سعی کردم به نحوی موضوع را درست کنم ولی امکان پذیر نبود. درس بزرگی گرفتم.

خاطره دوم، برای کاری عازم شیراز شدم. به من گفته بودند که اگر نیاز به کسی داشتی به مغازه جناب چهره نگار می روی. عکاسی دارند. وارد شیراز شدم. کارم را انجام دادم. به فکر افتادم گردشی در شهر بکنم. به نشانی معهود رفتم و مغازه را یافتم. وارد شدم. مردی موقر را دیدم که در قسمت جلوی مغازه بود. در انتهای مغازه نیز خانمی نشسته بود. مرد موقر به طرفم آمد و پرسید چه امری داشتی؟ عرض کردم با جناب چهره نگار کار دارم. گفت من هستم. گفتم شما باهایی هستی؟ نگاهی نافذ به من انداخت و سپس گفت اگر باهایی یعنی جامعه جمعی کمالات انسانی، خیر من نیستم، ولی اگر با چهره نگار کار دارید، بله من هستم. از این جواب سخت حیرت کردم و در ضمن درسی بزرگ گرفتم که واقعا چگونه می توانیم خود را بهایی بنامیم در حالی که همیشه می گوییم بهایی یعنی جامعه جمعی کمالات انسانی.

0: چوپان و باد و خدا و گله گوسفند. چوپانی گله را به صحرا برد و به درخت گردوی تنومندی رسید. از اون بالا رفت و به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی در گرفت. خواست فرود بیاد، ترسید. باد شاخه‌ای رو که چوپان روی اون بود به این طرف و اون طرف می برد. دید نزدیکه که بیفته و دست و پاش بشکنه. مستعصل شد و صورتش رو رو به خدا بالا کرد و گفت: ای خدا، گله هم نظر تو، برای اینکه از درخت سالم پایین بیام. قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قوی تری دست زد و جای پایی پیدا کرد و خود رو محکم گرفت. گفت: ای خدا، راضی نمیشی که زن و بچه من بیچاره از تنگی و خاری بمیرن و تو همه گله رو صاحب بشی؟ نصف گله رو به تو میدم و نصفی هم برای خودم. قدری پایین تر اومد. وقتی که نزدیک تنه درخت رسید گفت: ای خدا، نصف گله رو چطوری نگهداری میکنی؟ اونا رو خودم نگهداری میکنم، در عوض کشک و پشم نصف گله رو به تو میدم. وقتی کمی پایین تر اومد گفت: بالاخره چوپانم که بیمزد نمیشه، کشکش مال تو، پشمش مال من، به عنوان دستمزد. وقتی باقی تنه رو سر خورد و پاش به زمین رسید، نگاهی به آسمان کرد و گفت: چه کشکی، چه پشمی، ما هم از حول خودمون یه غلطی کردیم، غلط زیادی که جریمه نداره. در زندگی شما چند بار این حکایت پیش اومده؟ بعضی ها در معامله با خدا تصور می کنند با کور در حال معامله هستند، غافل از این که با کسی که دارن معامله می کنند همون کسیه که به وجود آورنده اوست و او از قبل از تولد تا لحظه مرگش سرنوشتش رو در دفتر خود ثبت کرده. بیایید در همه حال، چه در خوشی یا ناخوشی و لحظه‌های ناگوار زندگی، خود را به دست او بسپاریم و بخوایم هر آنچه خیر و صلاح ما در روز در حق ما اجابت بفرماید.
1: به بخش پایانی برنامه امروز خود رسیدیم. ممنونم که لطف کردید و شنونده آن بودید. امیدواریم آنچه که عرضه شد مفید باشه. از حامیان برنامه ها که باعث ادامه پخش اونها از رادیو میشه تشکر میکنیم. در انتظار دریافت پیشنهادات سازنده دوستان خود هستیم تا با اجرای اونها موجبات رضایت تعداد بیشتری از عزیزان شنونده رو فراهم کنیم. از جناب روشن بختیاریان، از عزیزان شنونده شهرمون عدلید که این روزها به دلیل کسالت استراحت میکنند قدردانی میکنیم که از روز نخست تولد این برنامه مشوق و دوستدار آن بودند و برای بازگشت سلامتی کامل ایشان از پروردگار مهربان رجای تایید و کمکهای غیبی داریم. تماشای برنامه های تلویزیون سروش دوست که هر یک شنبه در دو نوبت 10 بامداد و 11 شب از کانال 44 شهر عدلید فقط برای ساکنین پخش میشه رو فراموش نفرمایید. این برنامه توسط وبسایت فرستنده به آدرس c44.com.au به طور لایو در سرتاسر جهان قابل دسترسی است. به پایان وقت برنامه و هنگام خداحافظی رسیدیم و به همین جا با پخش آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.